Mese wan kra na tena yin wa kokro so ani ho shrei. Akra Abia ni resu tu fanya kuponi wo. Oni onyamfo.

Adija fwa ewo gana hajina. Ye nyame namo so ayama ye nyom tofo. Nyame nshira mo papa. Wase di ofru dia pano, eya go bi jina sia pia no. Se nyame amfa wo Adija so amo nyom na. Na ka sisiri amafo anye sisiri amafo. Nyame nshira mo papa. Ye nyame namo so ayye. E do so. Ye tumi bubodi, nenso so no. Ye di nyame nshira mo papa.